0: allowing them to opt out, which was negotiated in 1992.
1: Sharing a single currency means sharing responsibility. Because these countries use the same money, they must coordinate economic policies closely to ensure stability and make the most of the common currency. This coordination happens through the Eurogroup, the meeting of finance ministers from euro area countries, where economic challenges, growth plans, and budgetary policies are regularly discussed. The shift to the euro wasn't just about printing new notes. It was a massive legal and economic project. Two key EU regulations set the rules for a smooth transition, ensuring that our mortgages, employment contracts, and savings remained unchanged, and converting old currencies into the euro transparently and fairly. In short, legal continuity and economic fairness were guaranteed from day one. The euro also eliminated exchange rate costs and uncertainty for businesses operating across the euro area, making cross-border trade, investment, and price transparency simpler and more predictable. At the heart of the euro is the European Central Bank, or ECB, based in Frankfurt. Together with the national central banks of euro area countries, it forms what we call the euro system. The ECB's main mission is to keep prices stable, develop euro area monetary policy, and make sure the financial system runs smoothly. Its independence from political influence ensures credibility, and this is one of the main reasons the euro remains trusted at home and abroad.
0: The European Parliament has also played a key role in the euro from the start. It helps shape the laws that underpin the euro, oversees economic governance, and holds the ECB and other EU institutions accountable. Parliament ensures that citizens' voices are heard in debates on issues such as financial stability, consumer protection, and economic reforms.
1: A lot of people are convinced that the euro made everything more expensive. It's true that the price of some everyday items increased noticeably after the switch. But when we look at the official inflation data for the whole economy, we see a different picture. Studies by independent researchers show that the introduction of euro notes and coins only caused a small, one-off bump in inflation, often estimated at just a few tenths of a percentage point. In other words, prices did go up for some frequently bought goods, and people noticed that in their daily lives. But the overall cost of living did not suddenly surge because of the euro alone. Other factors, like wages, energy prices, and general economic conditions, played a much bigger role in how prices changed over time.
0: Like Europe itself, the euro has evolved through challenges. In the aftermath of the 2008 financial crisis and the euro area debt crisis, new tools were created, like the European Stability Mechanism, to help protect the euro area and strengthen its financial governance. These lessons help make the single currency more resilient and stable.
1: While the euro is the official currency of 21 EU countries, it's also used outside the European Union, in Andorra, Monaco, San Marino, Vatican City, Montenegro, and Kosovo. This shows the euro's appeal and importance, which go beyond the borders of the European Union.
0: Looking ahead, the euro will only continue to evolve. The ECB aims to launch a digital euro around 2029. This new form of money will be designed to complement cash, not replace it, making the euro fit for the digital age. Any steps forward will involve debate among all EU institutions, including the European Parliament, to ensure transparency, security, and trust.
1: From a shared currency to a shared responsibility, the euro remains at the heart of the European project, built on trust, cooperation, and the constant drive to adapt to a changing world. This podcast is brought to you by the European Parliament.
2: Šioje žargono džunglių ciklo tinklalaidėje pažvelgsime į vieną iš esminių ES veikimo elementų – ES sutartis. Nors jau galbūt esate su jomis susipažinę, apie jas ir jų svarbą papasakosime plačiau. ES sutartis – tai teisiškai privalomas susitarimas tarp visų ES valstybių. Sutartyse nustatytos ES taisyklės, kuriomis apibrėžiama, kaip ES veikia, ką ji gali, ko negali ir kaip priimami sprendimai. Pasirašydama ir ratifikuodama ES sutartį, valstybė sutinka laikytis toje sutartyje nustatytų taisyklių. Tai apima ES teisės laikymasi, bendradarbiavimą su kitomis ES valstybėmis ir veiklą tokiose bendrose institucijose kaip Europos parlamentas. Sutartyse nustatyti įsipareigojimai yra privalomi. Valstybės narės privalo laikytis taisyklių. ES turi ir teisiškai neprivalomų dokumentų, pavyzdžiui, politinių deklaracijų ir gairių. Tokiuose dokumentuose nustatoma būsimų veiksmų kryptis, tačiau jų vykdymo negali užtikrinti ES teismai. ES istorija – tai šalių suartėjimo pasibaigus karui ir jų siekio sukurti taiką ir gerovę istorija. Viskas prasidėjo 6-ame dešimtmetyje, netrukus po to, kai baigėsi antrasis pasaulinis karas. Idėja buvo paprasta, bet veiksminga. Valstybėms bendradarbiaujant ekonomikos srityje mažėja tikimybė, kad jos vėl stos į kovą viena prieš kitą. 1957 metais pasirašyta Romos sutartis žymi pirmą svarbų etapą. Pagal šią sutartį įsteigta Europos ekonominė bendrija, kurios tikslas buvo užmegzti glaudesnius ryšius tarp Europos ekonomikų ir pašalinti prekybos kliūtis. Siekta sukurti bendrąją rinką, kurioje prekės, asmenys, paslaugos ir kapitalas galėtų laisvai judėti. Romos sutartis padėjo ES pamatus, tačiau tokia sąjunga, kokia ji yra dabar, dar nebuvo sukurta. Lūžio taškas pasiektas 1992 metais, kai pasirašyta Mastrichto sutartis, dar žinoma kaip ES sutartis. Ta akimirka oficialiai gimė ES. Mastrichto sutartis apėmė ne tik ekonomikos klausimus, ją pasirašius įkurta politinė sąjunga. Taip pat sudarytos sąlygos bendrai valiutai – eurui ir sukurta ES pilietybės sąvoka. Tai reiškia, kad Europos žmonės yra ne tik savo šalies, bet ir ES piliečiai, turintis teisę gyventi, dirbti ir balsuoti kitose ES šalyse. Vėlesniais metais ES tęsė savo plėtrą ir keitėsi. 1997 metais pasirašytoje Amsterdamo sutartyje nustatytais pakeitimais siekta užtikrinti sklandesnį ES veikimą ir pasiruošti naujų valstybių įstojimui. Pagal šią sutartį suteikta daugiau įgaliojimų Europos parlamentui. Taip ES tapo demokratiškesnė ir labiau atskaitinga piliečiams. 2007 metais pasirašyta Lisabonos sutartis. Ja galite laikyti vėliausių ES sutarčių atnaujinimu. Pagal Lisabonos sutartį sudarytos sąlygos paprasčiau priimti sprendimus, sustiprintas Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų vaidmuo, o ES tapo skaidresnė. Taip pat sukurtos nuolatinio Europos vadovų tarybos pirmininko ir vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams pareigybės, kitaip tariant, užtikrinta tvirtesnė lyderystė pasaulinėje arenoje. Nors Europos parlamentas nerengia sutarčių, jam tenka itin svarbus vaidmuo jas formuojant. Parlamentas suteikia piliečiams galimybę išsakyti savo nuomonę ir tvirtina daugumą sutartyse nustatomų pokyčių. Bėgant metams parlamentui pagal sutartis suteikti didesni įgaliojimai teisėkūros srityje, taip pat priimant sprendimus dėl ES biudžeto ir renkant Europos komisijos vadovybę. Be to, parlamentas dalyvauja keičiant sutartis. Diskutuodamos dėl sutarčių keitimo, vyriausybės konsultuojasi su parlamentu. Jis privalo pateikti savo nuomonę. Trumpai tariant, ES sutartys yra ES veikimo pagrindas. Sutartys yra privalomi susitarimai, kuriais formuojamas ES veikimas įvairiose srityse, pradedant prekyba ir pinigais, baigiant klimato politiką ir demokratiniais principais. Kintant ES, kinta ir jos sutartys. Šią tinklalaidę jums parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.

Šiomis dienomis visų pirma dėl programos Erasmus studentams Europoje vis lengviau mokytis dviejose, trijose ar net daugiau skirtingų šalių. Vis daugiau studentų pradeda studijas vienoje šalyje, o paskui jas tęsia kitoje. Trumpai tariant, studentams judėti tampa lengviau, prieinamiau ir labiau įprasta. Tačiau kaip galima standartizuoti keliose šalyse įgytą išsilavinimą? Kaip užtikrinti, kad vienoje šalyje ar mokslo įstaigoje įgyjama kvalifikacija iš tikrųjų atitiktų kitoje šalyje ar mokslo įstaigoje įgyjama kvalifikacija? Čia pagalbon ateina Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema. Klausotės tinklalaidės siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra. Šioje laidoje papasakosime apie Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos, sutrumpintai vadinamos ECTS, svarbą ir ištakas.

0: Pradėkime nuo to, kas yra Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema. Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema yra Europos aukštojo mokslo erdvėje naudojama priemonė, leidžianti vienoje aukštojoje mokykloje įgytus kreditus įskaityti, siekiant kvalifikacijos kitoje aukštojo mokslo įstaigoje. Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos arba ECTS kreditai suteikiami už mokymasi remiantis apibrieštais mokymosi rezultatais bei susijusių darbo krūvių. Šią sistemą 1989 metais įvedė ir į programą Erasmus įtraukė Europos Sąjunga. Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema yra pirmoji ir vienintelė taškais pagrįsta sistema, kuri buvo išbandyta Europos lygmeniu ir sulaukė didelės sėkmės. Su ja glaudžiai susijusi Bolonijos deklaracija nuo 1999 metų suvienodinusi aukštąjį mokslą Europoje. Nuo pat sukūrimo šią sistemą kaip nacionalinę kreditų sistemą priėmė dauguma iš 49 šalių sudarančių Europos aukštojo mokslo erdvę. Kaip ji veikia? Taigi vienas ECTS kreditas atitinka maždaug nuo 25 iki 30 darbo valandų. Vienas semestras prilygsta 30 kreditų. Vieni studijų ar darbo metai prilygsta 60 kreditų, o tai nuo 1500 iki 1800 darbo valandų. Standartiniais mokslo metais šie kreditai paprastai suskirstomi į kelis mažesnius modulius ar kursus. Paprastai trumpųjų studijų kvalifikacijai įgyti reikia nuo 90 iki 120 ECTS kreditų. Pirmosios pakopos arba bakalauro laipsniui įgyti reikia 180 arba 240 ECTS kreditų. Antrosios pakopos arba magistro laipsnis atitinka 90 arba 120 kreditų. Kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos taikymas trečiosios pakopos arba doktorantūros studijoms gali skirtis. Svarbiausias ECTS kreditų privalumas yra tas, kad jie parodo jūsų studijų lygį, net jei darote pertrauką. Jei jums tenka nutraukti studijas, bet jau turite tam tikrą kreditų skaičių, atnaujinant studijas po kelerių metų arba kitoje šalyje, jums nereikės iš naujo įgyti jau turimų kreditų. Gauti ECTS kreditai galioja visą gyvenimą. Dėl šių kreditų aukštojo mokslo įstaigose studentams atsiveria platesnės galimybės. Pavyzdžiui, baigę ekonomikos teisės ar vadybos bakalauro studijas, pagal atitikmenis galėtumėte dalyvauti verslo mokyklos magistrantūros programoje. Vis dėlto kartais ryšys tarp dviejų kursų būna netoks akivaizdus. Pavyzdžiui, komunikacijos bakalauro laipsnis gali atverti duris į kriminologijos magistrantūros studijas. Tam tikrose mokyklose gali būti reikalaujama įgyti tam tikrą papildomą kreditų skaičių, ypač per papildomų studijų metus. Dėl to studentai studijų metu gali pasirinkti naują kursą, visiškai neprarasdami jau padarytos pažangos. Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema taip pat sudaro galimybes derinti skirtingus mokymosi stilius. Pavyzdžiui, mokymasi universitete ir mokymasi darbo vietoje pagal tą pačią studijų programą, arba naudojantis mokymosi visą gyvenimą galimybėmis. Daugumai antrosios pakopos studijų programų, tokių kaip papildomi magistro laipsniai ar universiteto diplomai, reikalingas minimalus ECTS kreditų skaičius. Galiausiai Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema taip pat leidžia suderinti skirtingų šalių vertinimo skales. Pavyzdžiui, sistema leidžia lengviau palyginti studentų, pretenduojančių į tarptautinius mainus ar stipendiją, prašymus. Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos vertinimo skalė buvo sukurta kaip etalonas siekiant visoje Europoje palengvinti studentų ir jų akademinių pasiekimų perkėlimą iš vienos aukštosios mokyklos į kitą. Įvertinimai pateikiami skalėje nuo A iki F kartu su raktiniais žodžiais ir trumpu komentaru. Kiekviena aukštojo mokslo įstaiga gali savo nuožiūra taikyti ECTS vertinimo sistemą pagal savo mokymo modelį. Galiausiai studijas baigusiam studentui kreditų perkelimo ir kaupimo sistema padeda užtikrinti, kad kiti dokumentai, pavyzdžiui, diplomo priedas, būtų aiškesni ir lengviau naudojami įvairiose šalyse. Diplomo priedėlyje pateikiama informacija leidžia darbdaviams ir švietimo įstaigoms lengviau suprasti jūsų kvalifikaciją. Kaip matote, Europos kreditų perkelimo ir kaupimo sistema padeda gerinti judumą visoje Europoje. Atviresnė Europa – tai Europa, kurioje žmonės gali susitikti su bendraamžiais iš kitų šalių, pažinti skirtingas kultūras ir plėtoti prasmingus mainus. Europos kreditų perkelimo ir kaupimo sistema sudaro sąlygas studentams visoje Europoje daryti būtent tai. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
1: Ik 204 fehefe kehr dilshig parliament na horpa tarhi het survey yurve meter on na tawkhain orpacha derer na dorhi ta imni ergoinas anentes fein gustus maractala agstad aknemich so fod krela sa onstra on europe august misha kyomit tilla olish herve na parliamenta tresh na dawkhan in fehefe kehr